Galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Poslije će doći, pošto se povećava broj kandidata zainteresovanih za učenje engleskog jezika, onda dolazi i profesor Ljubo Aždajić, tako da i on preuzima nešto, zatim i moja kolegica koja je isto radila u banci, Danica Šalović, i ona je preuzela neke grupe. Ali isto tako Radnički univerzitet se proširio, pa sam recimo putovao u Karakaj, putovao sam u Teslić, u Modriću, u Odžak, u Kladanj, u Gračanicu, da držim tečajeve engleskog jezika, jer isplatnije da ja odem nego da svi kandidati dolaze.
1: Svakako, evo, počinje i rat. To pred vas stavlja izuzetno odgovoran zadatak, s obzirom da ste bili zaposleni u Tuzlanskoj banci, Privredna banka Sarajevo, ispostava u Tuzli, odlazite u inostranstvo, ne uspijevate se vratiti i to pokreće cijeli niz događaja. Šta se zapravo dešava? Tu stupa na scenu i vaš humanitarni karakter, povezali ste brojne porodice fotografijama i pismima, učinili velike stvari za ovaj grad i ovu zemlju.
0: Kada je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije, onda određene organizacije imali su pravo da pristupe organizacijama koje su pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Tako recimo Fotosavez Bosne i Hercegovine, koji se tada tako zvao, mogao je da pristupi Svjetskoj asocijaciji za umjetničku fotografiju. I mi smo 1993. aplicirali, ali taj naš prijem trebala je da potvrdi Skupština i ona će se održavati 1993. godine u jednom mjestu u Holandiji. I ja sam bio delegat i normalno uspio sam 28. maja da izađem, mada su me savjetovali da ne idem jer nije bila baš povoljna situacija, postojala je mogućnost blokade puteva i tako dalje, tako dalje. Međutim, bio sam uporan i ja sam izišao, doduše putovao sam možda negdje 48 sati do Zagreba i tad sam se susreo prvi puta da moram imati vizu da bi mogao da uđem u Holandiju i upoznao sam tamo dosta divnih ljudi, upoznao sam jednog divnog profesora, doktora fotografije, Mehmeta Bejhana iz Turske, koji će mi kasnije otvoriti jako dobru saradnju sa turskim fotografima. Kada sam se vratio iz Holandije u Zagreb, normalno da nisam mogao da krenem do Tuzle, jer putevi su bili blokirani, da smo se obratili UNHCR-u, odnosno UNPROFOR-u, jer je helikopterski, da kažem tako, transport postojao između Divulja u Splitu i Bradine na Ivanu. Međutim, meni su ponudili da mi dovedu porodicu, jer kažu da ne smiju vraćati osobe u zaraćenu zonu. Ubrzo, negdje, to je još 1993. godina, Tuzla i Oslobođenje proglašeni su dobitnicima jedne, da kažem tako, prestižne nagrade Alfons Comín, jednog socijaliste, španskog socijaliste, i normalno trebaju neko da ode u Barcelonu da primi tu nagradu. Logično je bilo da tadašnji naš odnosno načelnik Selim Bešlević ode, ali zbog te blokade normalno nije mogao ni da izađe iz Tuzle i onda je mene delegirao. Tako da sam ja u junu mjesecu otišao i primiti tu nagradu. Tad sam zaista bio divno primljen, ali vrlo je zanimljivo da spomenem Maria Jose Andaluce, koji je bio direktor ili kako već UNHCR-a, uputio jedno zaista pismo u kome je razotkrio ulogu Ujedinjenih nacija.
1: I to smo čuli na Radio Tuzli, zahvaljujući vama upravo tada.
0: Da, i ja sam onda, uspio preko španskog bataljona da tu poruku prenesem na Radio Tuzlu i da je pročitam.
1: Da, danima se to vrtilo u programu tadašnje Radio.
0: Mislim da je bilo zaista zanimljivo. Svakako. Da osobe u gradu koji je okružen, koji nema, mislim da umire, da kažem tako, ni da jede, ni da živi kako treba, da čuje da ipak neko vani razmišlja o Tuzli i o Tuzlacima, o toj tuzlanskoj multietičnosti i zajedničkom životu.
1: I to na takav način.
0: Tako, jeste. Mislim, inače, kad sam došao u Englesku, naime, poslije toga čujemo u augustu mjesecu da se sprema takozvani radnički konvoj za Tuzlu. Nismo imali pojmo šta se to sve dešava. Međutim, taj konvoj se dovodi u vezu sa onim velikim štrajkom engleskih rudara.

0: koji su štrajkovali 84. i 85. godine, a naši su rudari odvajali po jednu nadnicu da pomognu, jer su normalno dobili otkaze, nisu primali plaće i tako dalje. I sad su oni rekli, idemo sad da vratimo uslugu za uslugu tuzlanskim rudarima. I u augustu mjesecu oni dolaze u Zagreb.
1: To je 94.
0: 93.
1: 93. Dobro.
0: I oni onda, i sad nastoje da dođu do Tuzle, međutim, blokada je, obraćaju se Unproforu da Unprofor poprati, Unprofor odustaje i oni, što je nevjerovatno bilo, tog septembra mjeseca blokiraju glavni ulaz u glavno sjedište Unprofora u Zagrebu. Zagrebčani su aplaudirali, rekli, evo vidite šta rade ovi Englezi i Bosanci i tako dalje i tako dalje. I zaista je to bilo veličanstveno vidjeti. I onda ja dobijem, pošto sam govorio engleski jezik, dobijem poziv da dođem u Englesku i da na njihovim sastancima ispričam kakva je situacija, to da sam ja jedan primjer, da ne mogu da se vratim. Ali onda ta pomoć koja je dovezena je uručena u izbjegličke kampove, recimo kod Vinkovaca je bio jedan kamp, pa onda je bilo kod Rijeke i tako. Uglavnom to je bilo zaista interesantno. Ali recimo kad se prikupljala pomoć, nije samo bilo da se prikupi materijalna pomoć, nego da se i ljudi obezbijede, ali isto tako i da se širi istina šta se događa u Bosni i Hercegovini i zašto pati Tuzla i tako dalje. Tako da recimo smo imali obično na konvojima po 30-ak, 40 pa čak i 70 osoba, jer ovdje je bilo malo protivljenja zašto konvoj i tako dalje, jer to ipak košta. Međutim, zagovarala se činjenica da svi ti Englezi koji dođu i kad se vrate u svoju zemlju, oni će pričati šta se dešava. A Englez više vjeruje Englezu nego bilo kome od nas. Bilo da. Šta da pričamo.
1: Evo, bitno je spomenuti da ste vi tokom rata mnogo puta, dakle, putovali, ulazili.
0: Pa imao sam neku ludu sreću da sam mogao, da sam preko jednog, mislim da je on bio drugi sekretar njemačke ambasade, da sam dobio sam lakše dolazio do vize. Tada dobijam poruku od svoje banke da odem u Frankfurt, da se povežem sa Deutsche Bankom, da vidim da se fizički pokuša prenositi novac za Tuzlu koji su uplatili naši takozvani gastarbajteri za svoje porodice, prijatelje, roditelje itd. Ja sam otišao i dva dana sam vodio bitku sa prokuristom da ga ubijedim da taj novac koji ćemo mi podići i poslati u Bosnu i Hercegovini, odnosno u Tuzlu, neće biti zloupotrebljen, da tako kažem, jer oni su stalno insistirali da li će taj novac biti upotrebljen za oružje, municiju i tako dalje, za vojsku uglavnom. I uspio sam ih nekako ubijediti nakon dva ili tri dana pregovora i odobreno mi je, jer tad je donesen, negdje u to vrijeme je donesen zakon u Njemačkoj da se u kešu, odnosno u gotovini, ne smije isplati više od 2000 maraka. A ja sam došao prvi puta po milion, a kasnije je bilo i 2 i 3 miliona koje sam prenosio.
1: Da, evo, baš u pripremi za ovaj razgovor diskutovali smo o tome, strah kao da i nije postojao, tek vas je kasnije, je li tako stizalo ono što se dešavalo? Dovodili ste vlastiti život u opasnost?
0: Reći ću vam nešto, recimo, našao sam se vani. Nisam ovdje da mogu da pomognem. Jer recimo i u početku rata ja sam se angažovao preko radio Tuzle da smo prevodili vijesti na engleskom jeziku i da sam čitao te vijesti da bi se upoznali ovi stranci koji su u Tuzli i u okolini, šta se dešava i tako dalje. I ja sam tad jednostavno smatrao da je to moja obaveza da doprinesem koliko mogu i na koji način. Pošto sam se zatekao u takvoj situaciji, onda sam rekao, u redu, jest da je riskantno, jest da ljudi nestaju sa novcima, jest da ubijaju za neke manje, daleko manje iznose, ali ja sam riješio, pa šta bude, bude. Tako da, kažem, eto, uspio sam. Ukupno od augusta 93. do aprila 94. da prenesem 12,5 miliona maraka.
1: U Tuzlu.
0: Zato moram istaći da nisam imao nikakav honorar, ništa. Imao sam samo avionsku kartu Zagreb-Frankfurt-Zagreb i dnevnicu da mogu, i normalno trošak hotela da mogu. Jer obično sam odlazio dan ranije da onda sve se završi, administrativne stvari, a da onda

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: informacije.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba
1: Sedmica, više od portala.

0: najaviti, šta planira centar?
1: Pa, centar će ovaj broj uposlenika koji imamo će se zadržati sigurno i naredne godine. Imamo projekte već obezbiđene za narednu godinu. Nastavit ćemo da radimo na ovim temama kojim smo se bavili. Znači, bavit ćemo se i dalje temom energetske tranzicije, znači temama vezanim i za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kvalitetom zraka. Bavit ćemo se pitanjima vezanim za ekonomski razvoj regije jezera Modrac. Mi imamo mrežu općina i gradova koji rade na energetskoj tranziciji i taj projekat nastavljamo da radimo. Dobili smo neke nove projekte koje počinjemo na regionalnom nivou. Oni su vezani za pismenost građana, za efikasno korištenje energije. Radit ćemo na strateškim dokumentima za Tuzlanski kanton, ali u suštini ostajemo u svom fokusu, u svojoj misiji i nastavit ćemo da radimo i narednu godinu. Mi očekujemo da će još doći projekata, vjerovatno nekih novih. Malo je kriza jer je u svijetu kriza, pa je teško doći do novih sredstava koja su namijenjena Bosni i Hercegovini, ali mi očekujemo da će biti mnogo toga i da ćemo moći djelovati još bolje.
0: Gospođo Džemila, hvala vam na izvrnom vremenu i evo još jedno mislene čestitke i puno sreće i uspjeha vam želimo u daljem radu.
1: Hvala vama što nas podržavate, što pratite naš rad jer mi imamo dobru saradnju sa medijima i hvala vam za to.
2: Nastavljamo mi svakako i dalje sa ekološkim temama. Kolegica Renata Kulić pripremila je zanimljive teme u našim i vašim ekominutama.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Baš u pečko, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

I dobro jutro svima vama, jeli koji ste se tek sada uključili, Ramo sa vama. Pročitao sam jednu jako zanimljivu stvar. Dobro jutro svima vama koji radite, svima vama koji ne radite i svima vama koji se pravite da radite, uključujući jeli i mene. Sada trenutno je 8.31, trenutna temperatura u Tuzli 4 stepena, danas nas očekuje jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, a pretežno umjereno do pretežno ili oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je sunčano. A da sada poslušamo šta nam je ekipa pripremila, to jest šta nas očekuje u našem gradu danas, šta će se u našem gradu danas dešavati.

0: I dobrodošli nazad. Dragi moji, pa ima li vama išta ljepše nego kad zamiriše jesen, kad se kuća ispuni mirisom pečene paprike, paradajza, kiselog kupusa i svih onih domaćih delicija koji nas eto vraćaju djetinjstvo. Ne znam sada odakle sam bacio ovu temu, ali nekako sam čitao jedan članak za neke neobične zimnice, ali evo sad ću sa vama to podijeliti. Jedan od zanimljivih predloga za zimnicu je džem od kivija i banane, zatim kruška sa ruzmarinom, pa imamo tu i krastavci sa kurkumom, kruške pripremljene u aromatičnom sirupu i raznih pekmeza, ali nekako mi bismo se držali jeli, maminog ajvara, bakine kiselih krastavaca, tegla paprika koja se čuva kao najveće porodično blago. A sutra u Tuzli počinje 15. Tuzla Film Festival. Sad ćemo se ostaviti zimnici, idemo malo na ozbiljnije stvari. koji će biti održan od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla. Uz filmske projekcije publika očekuje nas radionice, saradnja sa muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala i tokom 15 godina postojanja Tuzla Film Festival zgradio je značajnu ulogu u razvoju festivalske kulture na području našeg kantona. Poslušajmo nastavku Borisa Baltu, direktora festivala.
1: Moramo reći da 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih po našem mišljenju jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstva federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona, koja evo možemo reći dobija jedan potpuno novi zamah, ne samo kroz našu manifestaciju, nego kroz sve ostale manifestacije koje se događaju ne samo u ovom periodu, nego tokom godine. Dakle, festivalska kultura podrazumijeva razvijanje određenih manifestacija na specifičnu temu i sve oko te manifestacije što se događa u okviru te specifične teme da bi se određeni kulturni podijum mogao razvijati na ovom prostoru Tuzlanskog kantona kroz, nadamo se, naredne godine. Što se tiče Tuzla Film Festivala, mi otvaramo 14. oktobra u 6 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Ceremonija otvaranja počinje u 6 sati. Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti, dakle filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći kako to se u narod kaže, populistička filma koji će biti na otvaranju, između ostalog i na zatvaranju. Otvaramo sa dokumentarnim filmom Zabranjena tetka Bojane Novaković, koji moram reći da je ostavio jedan fantastičan utisak na svu publiku koja ga je gledala. Aplauz je trajao 7 minuta kada sam ga gledao prije nekih mjeseci i po dana, tako da se nadam da će tuzlanska publika imati priliku uživati zaista jednom fantastičnom dokumentarnom ostvarenju. A nakon filma Zabranjena tetka imat ćemo isto tako film koji je već ostvario 800.000 gledanja, između ostalog zato ga i prikazujemo, ne zato što je nov, nego upravo baš zato što je izgledan film, da se vidi da konačno na Balkanu počinu se praviti produkcije koje mogu da dovedu veliku

0: Čitluk, Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Oraše. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Evo ostajemo zajedno, vi zbog muzike, ja zbog plate, šalim se ljudi, volim ja ovaj mikrofon. A evo sad ćemo da poslušamo šta nam je kolega Edin iz režije pripremio, dvije pjesme kaže za vas.
2: Pratim te gradom tajno,

A sada malo ritma, pokreta i dobre energije, ma koga ja to zezam, sa nama je uvijek to tako, jele, ustala se radio Tuzla, ali sada stvarno ozbiljno. Ako ste od uvijek željeli naučiti plesati, usavršiti svoje korake ili jednostavno uživati u muzici na drugačiji način, možda je ovo prava prilika za vas, pa možda i ja mogu, jel, da se pridružim tome. Naime, Univerzitet u Tuzli organizuje besplatnu školu plesa, pazite, besplatnu, povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Program je namijenjen studentima, zaposlenicima univerziteta, ali i svim zainteresovanim građanima, a prvi čas ovog savršenog događaja je u utorak 20. oktobra. Možete se prijaviti do 19. oktobra putem e-mail adrese cescu@untz.ba, a časovi će se održavati svakog utorka u univerzitetskoj dvorani u terminu od 18 do 19 sati. Meni se učini kao jako zanimljiva stvar, pa evo, ukoliko imate ritma, dođite, a mi ćemo poslušati u nastavku Oni su promijenili svijet.

i dobrodošli nazad nakon Enrique Iglesiasa. Dobar dan ili evo dobro jutro za sve oni koji su tek sada jel ustala. Mi smo se već naradili. Trenutno je 7 stepeni u Tuzli, 9:47. A evo što se tiče ove sedmice, meteorolozi najavljuju da će biti onako malo pohladno jer jesensko vrijeme, 16 stepeni, 17 stepeni u nedelji, u nedjelju najtoplije. Uglavnom utoplite se, a mi ćemo sada u nastavku poslušati i blok reklama.

Evo, iz reže mi kažu da mogu usputi da se odjavim. Evo, meni je žao stvarno što je prošlo ova dva sata druženja sa mnom. Ja se nadam da ćete biti isto ovako, da ćete biti u Talas L Radio Tuzle i u nastavku našeg druženja. U nastavku našeg druženja poslušat ćemo jeli vijesti koji su na programu u 10 sati i dalje vas preuzima kolegica Renata i naravno kolega Edin.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deseti sati, 11 minuta, dobar dan, nastavljamo mi naše druženje u otvorenom radiju, Radio Tuzle, kao što ste primijetili, otvoreni radio od sada radnim danima od 8 sati. Tako je krenulo i ovoga jutra, kao i dan ranije, tako će biti i narednih dana, stoga budite uz Radio Tuzlu. Ipak, ono što mi radimo, to se ne mijenja. Tu smo da vas informišemo o svemu što se dešava u našem gradu i šire. To je svakako i prostor za vas i naše goste. Teče lagano ovaj utorak, 13. oktobarski dan. Mi nastavljamo naše druženje do 14 sati. U Tuzli oblačno, temperatura je oko 8 stepeni, tokom dana kretaće se do 14 stepeni Celzijusa. Nešto poslije 11 sati razgovaramo sa Seadom Mustajbašićem, šefom Odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Povod je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, a razgovarat ćemo o tome koliko

0: ste se susretali s tim i koliko, evo, kada razmišljamo o tome, to zapravo može biti opasno. Približavaju se i klizištima, bujičnim i potocima i rijekama u želji da, evo, prenesu tu informaciju putem društvenih mreža.
1: Ja preporučujem, nismo imali priliku da nekoga spašavamo, znači...
0: Da li, evo, u susjedstvu je bilo sličnih situacija?
1: Bilo je i to, tinejdžeri, da im da napravi neku senzaciju na TikToku ili ne znam, gledajte da to ne radite, pa penju se na objekte. Imali smo mi na Senjaku, se penjali na krovove i upozorili smo, znači, roditelje i putem vas, jel, i putem ostalih medija da paze na djecu, jer ne znam koji je razlog da prave fotografije sa krova koji je opasan, sklizak, znači, nikad ne znate šta se može desiti. Imali smo situaciju, ono, policajac i onaj momak što su pali u jalu, pa evo, neki su skočili da im pomognu, pa su se i, pa i njih su vatrogasci spašavali. Znači, ja kažem, ljudi imaju veliko srce, hoće da pomogne, ali ukoliko nema opremu što se tiče rijeke, jeli, znači,
0: da,
1: ne ulazite.
0: Se i toga.
1: Ne ulazite.
0: Pocijenjujemo tu rijeku, zaista, evo, tako, na tom nesretnom primjeru vidimo, a imali smo i primjere decenijama unazad kada je nosila sve pred sobom. Nismo svjesni te opasnosti.
1: Jer jala je sa 40 cm, ne znate šta nosi dole ispod površine vode, znači, dovoljno je jedno deblo da nosi da vas po nogama, znači, udari kad uđete u jalu i da vi više izgubite kontrolu i da se ne može, i dolazi do ugušenja. Znači, ne ulazite u jalu. Jala je vrlo opasna, regulisana rijeka koja, nažalost, eto, uzima danak. Znači, obavezno bježite, znači, i od obale, jer dešava se svašta. Nemojte dozvoliti da izgubite život zbog jedne bezvezne situacije. Znamo da ljudi hoće da pomognu, da imaju srce, sve, ali ako nemate opremu, i mi nema, evo, tražimo način kako da se spašava iz te jale. Pa evo, ja sam gledao na nekim stranim zemljama, stavljaju neke konopce preko jale, a ne preko jale, preko rijeke, i gdje se građani mogu za te konopce, oni ne sprečavaju protok i ovu...
0: Ostalih, da.
1: A, pa na više mjesta kad se postave, možda i mi damo taj prijedlog da vidimo na taj način da se može on uhvat za taj konopac i onda je spašavanje dosta, dosta brže.
0: Da.
1: Mreže nisu rješenja, jer mreže...
0: Jer evo, upravo zbog, spomenuli ste debla, ali tako, to su i brojne druge, da.
1: Tako.
0: Brojni drugi objekti koji mogu...
1: Ali evo, ovi konopci, baš mi se ideja svidila, znači, ne trebamo mi plaho razmišljati, već je neko...
0: I nije velika investicija.
1: Tako, neko je to već smislio, samo treba dobro uraditi oni nosače na lijevo i desnoj obali, zategnuti konopac i on tu stoji i kad je visoka i kad je niska, jel?
0: Da, evo, dobra ideja, dalo bi se svakako o njoj razmisliti. Kada informišete građane kao služba, šta je zapravo ono čime se rukovodite, kako informisati građane, a da se pritom ne stvori panika? I koliko je to, evo, bitno, evo, za vas?
1: Vrlo je bitno. Znači, sve u životu se, jel, može namiriti, sem života. Znači, ne treba stvarati paniku i obavještavati građane da kreću u nekom pravcu u kojem je opasno kreći. Znači, treba reći, evo, znači, ti pravci su slobodni, u tom pravcu se može kretati i ono sve ostalo, imovina je, jel, prolazna stvar, znači, sve se može namiriti, jedino život. Mi gledamo, evo, da se, znači, fokusiramo na spašavanje života i naših građana, a imovinu od prirodnih nesreća teško ko može spasiti. Tako da,
0: postoje,
1: znači,
0: neke mjere, ali...
1: Tako, imaju mjere, imaju sve, ali kad dođe do prirodne nesreće, u tom momentu vrlo teško je spriječiti nešto što se moglo prevenirati. Znači, prevencija nam je bitna. Evo, mi da se raspiše jedan javni poziv.

0: Ajde. Daniel! Hey.
1: Najviš, bravo, dobro došao.
2: Dobro te najda.
1: Kako si?
3: Ajde. Čekam te, super stvarima da čuješ jedno.
2: Odlično, nešto ajde. Novo?
1: Da, da, da, da.
3: Vidiš, a, dobro držiš. Otkrivaš. Znači, idemo.

0: Naše kolege stižu s terena, danas je bilo zaista mnogo događaja, mi izdvajamo jedan, riječ je o završnoj konferenciji trogodišnjeg Erasmus Plus projekta Hawking, inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju. Riječ je o završnoj konferenciji, kao što rekao, koja je počela danas u Tuzli. Konferenciju je pratila Aleksandra Andrić. Sandra, dobar dan i šta se to zabilježila?
1: Dobar dan Renata tebi, dobar dan našim dragim slušalcima. Upravo tako kao što si ti najavila, počela je dakle završna konferencija trogodišnjeg projekta Hawking, inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju. Kako smo saznali od profesora Alje Mujčića, koordinatora ovog projekta, profesora na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, radi se o multidisciplinarnom projektu koji je sa našeg univerziteta, osim Fakulteta elektrotehnike, uključivao i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, a fokus ovog projekta bio je kako pomoći studentima sa različitim vrstama invaliditeta primjenom različitih informaciono-komunikacionih tehnologija. Evo, predlažem da poslušamo i izjavu profesora Alje Mujčića sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.
2: U okviru ovog projekta na prvom mjestu je to postizanje sada jednog transfera znanja iz zemalja Evropske unije u ovoj oblasti, zatim usvajanje novih procedura koje nisu postojale kod nas na univerzitetu sa fokusom na tu grupaciju studenata, zatim razvoja jednog centra koji mogu koristiti naši studenti, te razvoja niza procedura, pravila, upustava nastavnicima kako da rade sa studentima koji imaju različite vrste invaliditeta. Postoji jako širok spektar toga, ali jednostavno želimo da svim studentima

0: studentima pružimo iste mogućnosti studiranja. Nije to samo vezano za pristupačnost u građevinstvu, nego jednostavno studenta da mogu pristupiti u učionicama, različitim materijalima, prilagoditi se njima itd.
1: Konferenciji prisustvuju i partneri na projektu. Tu je i profesor Veselin Mićanović, koordinator inače ovog projekta, prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore. A završnoj konferenciji projekta prisustvuje i doktorica Šeima Akin sa Univerziteta u Konji. Inače, projekat Hawking jedan je od Erasmus Plus projekata. On je u protekle 3 godine uključivao 15 univerziteta iz 8 zemalja Zapadnog Balkana. Konferencija je dakle počela danas, završava sutra u našem gradu.
2: Eto, hvala ti što se s nama i našim slušalcima podijelila ove informacije, naravno detalje u informativnim emisijama, sve će to moći pročitati i na našem web portalu rtv7.ba. Ostanite i dalje uz Radio Tuzlu.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Još jedan prođe dan uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda, perilica posuđa.

0: društvenih mreža?
1: Ja preporučujem, nismo imali priliku da nekoga spašavamo, znači...
0: Da li evo u susjedstvu je bilo sličnih situacija?
1: Bilo je i to, tinejdžeri, da im da napravi neku senzaciju na TikToku ili ne znam, gledajte da to ne radite, pa penju se na objekte. Imali smo mi na Senjaku, se penjali na krovu i ovaj, upozorili smo, znači, roditelje i putem vas, jel, i putem ostalih medija da paze na djecu, jer ne znam koji je razlog da pravi fotografije sa krova koji je opasan, sklizak, znači, nikad ne znate šta se može desiti. Imali smo situaciju, ono, policajac i onaj momak što su pali u jalu, pa evo, neki su skočili da im pomognu, pa se i pa i njih su vatrogasci spašavali. Znači, ja kažem, ljudi imaju veliko srce, hoće da pomogne, ali ukoliko nema opremu što se tiče rijeke Jale, znači, da, ne ulazite.
0: Pocijenjujemo tu rijeku, zaista, evo, tako, na tom nesretnom primjeru vidimo, a imali smo i primjere decenijama unazad kada je nosila sve pred sobom. Nismo svjesni te opasnosti.
1: Jer Jala je sa 40 cm, ne znate šta nosi dole ispod površine vode, znači, dovoljno je jedno deblo da nosi da vas po nogama, znači, udari kad uđete u Jalu i da vi više izgubite kontrolu i da se ne može, i dolazi do ugušenja. Znači, ne ulazite u Jalu. Jala je vrlo opasna, regulisana rijeka koja, nažalost, eto, uzima danak. Znači, obavezno bježite, znači, i od obale, jer dešava se svašta. Nemojte dozvoliti da izgubite život zbog jedne bezvezne situacije. Znamo da ljudi hoće da pomognu, da imaju srce, sve, ali ako nemate opremu, i mi nema, evo, tražimo način kako da se spašava iste Jale. Pa evo, ja sam gledao na nekim stranim tamo zemljama, u stranim zemljama stavljaju neke konopce preko Jale, a ne preko Jale, preko rijeke, i gdje se građani mogu za te konopce, oni ne sprečavaju protok i ovo
0: ostalih, da.
1: A ovaj, pa na više mjesta kad se postave, možda i mi damo taj prijedlog da vidimo na taj način da se ovaj može on uhvat za taj konopac i onda je spašavanje dosta brže.
0: Da.
1: Mreže nisu rješenja, jer mreže,
0: jer evo, upravo zbog, spomenuli ste debla, ali tako, tu su i brojne druge, da.
1: Tako.
0: Brojni drugi objekti koji mogu...
1: Ali evo, ovi konopci, baš mi se ideja svidila, znači, ne trebamo mi plaho razmišljati, ona je već neko...
0: I nije velika investicija.
1: Tako, neko je to već smislio, samo treba dobro urati, oni nosače na lijevoj i desnoj obali, zategnut konopac i on tu stoji i kad je visoka i kad je niska, jel?
0: Da, evo, dobra ideja, dalo bi se svakako o njoj razmisliti. Kada informišete građane kao služba, šta je zapravo ono čime se rukovodite, kako informisati građane, a da se pritom ne stvori panika? I koliko je to, evo, bitno, evo, za vas?
1: Vrlo je bitno, znači, sve u životu se, jel, može namiriti, sem života, znači, ne treba stvarati paniku i obavještavati građane da kreću u nekom pravcu u kojem je opasno kreću. Znači, treba reći, evo, znači, ti pravci su slobodni, u tom pravcu se može kretati i ono sve ostalo, imovina je, jel, prolazna stvar, znači, sve se može namiriti, jedino život. Mi gledamo, evo, da se, znači, fokusiramo na spašavanje života i naših građana, a imovinu od prirodnih i nesreća teško ko može onaj spasiti. Tako da,
0: postoje, znači, neke mjere, ali...
1: Tako, imaju mjere, imaju sve, ali onaj, kad dođe do prirodne nesreće, u tom momentu vrlo teško je spriječiti nešto što se moglo prevenirati. Znači, prevencija nam je bitna. Evo, mi sad idemo u čišćenje vodotoka. Vi ste vidjeli, evo, služba za komunalne poslove radila te poslove, evo, svake godine su radili po jedan vodotok, dva, tri, evo, nismo imali poplava zbog tog čišćenja.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Da, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš! Oko moje, moje zlato.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.